0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Lifestyle Radio S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Lubenica, 1 kg, 19,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
7: Uključi letnji vajb.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sećate se kako se nekada znao reći? U vezi si ili si single, eventualno neki međuprostor se nazivao kombinacijom. E pa, dobili smo novi dating izraz u 2026. Zove se maybe latership.
2: Maybe latership, ja. Jedva smo pregurali preko onog open relationship što se pojavilo na Facebooku pre 15 godina. Šta je sad maybe latership?
1: Pa, samo ti me kaže, samo ga prevedeš veza, ali možda posta.
2: Aha.
1: To je kada si u nekom odnosu, ali nećeš da to bude veza, nego tu osobu čuvaš kao rezervu u slučaju da ne nađeš bolje, a aktivno tražiš to nešto bolje. Tako da znate, ako ne znate na čemu ste sa nekim, imam dve vesti, lošo i dobru. Loša je, verovatno ste u maybe latershipu, a dobra vest je da imate slobodnu volju i...
2: Isto ko sa hranom, to možda se prenesi na ovu vezu, to možda kasnije znači da ćete možda dobiti jelo hladno servirano. Ne sveže,
1: wow.
2: I ne top.
1: Mic drop, to je to.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinjska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: This akcija. Milka čokolada 270 grama, 349. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar, 249. Vaš This.

0: usta, najavio je predsjednik Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana. Predsjednik Srbije rekao je da je očekivao 19,4 milijarde dinara prihoda države u julu, ali da su prihodi 20,3 milijarde. Izjavio je da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je izjavila da je OFAK produžio licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Crveni meteo alarm danas je proglašen u tri okruga. Za Bačku, Banat i Pomoravlje zbog velike vrućine, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov će se danas od 11.34 boriti za pobedničko postolje na Evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Mnoge devojke ovog leta nose šalvare i duge pantalone širokih nogavica. I broj devojaka se povećava iz godine u godinu i sve delimo istu sudbinu. A to je, ili smo se saplele o njih, ili ćemo se tek saplesti, samo je pitanje vremena. Ne znam da li ste videli, ali devojke po TikToku masovno prijavljuju povrede i prelome i to sve zbog tih lepršavih pantalona koje samo u jednom momentu odluče da ti noge više nisu potrebne.
3: Ja, ali čekaj, stari, zašto ne mogu biti malo kraće? Znači, ili da se podignu gore na struku, ili mora struk da se vidi, ne razumem šta je problem sa tim pantalonama.
2: Pa, znaš što je fora?
3: Mislim, kako da ti kažem, u tome smo nekad i ratovali, i mi Turci pred stotinu godina i niko nije padao, niko nije pogibao na bojnom polju noseći te dimije široke.
2: Jeste, ali imaš dimije, odnosno pantalone koje su M duboke, M su dugačke. I pogotovo ako si malo niža devojka, ti onda šta god obučeš, tebi je dugačko.
3: Jasno, a da se podvrnu nogavice, to ništa, da,
2: ne,
3: to kvari estetiku.
2: Taj materijal ne može, a i generalno da kvari estetiku. Hvala što si rekao umesto mene. Ali sigurna sam da znate makar jednu osobu koju se ovo desilo, ili ste možda vi ta osoba, vrlo moguće, ali eto, čuvajte se, pogotovo kada su stepenice u priči, ne zna se da li je tu gora povreda noge ili povreda časti. Kad se onako prospeš pred svima, iskreno...
3: Možda se pojavi princ na belom konju ili iz nekog belog auta izađe.
2: Aha, i izvrištiti u facu. Sigurno.
3: Dobro, prvo, to je prvobitna reakcija, pa dobro, šta sad, pa prva je onda ti pomogne, pitate li ti treba pomoć, odvedete na kafu, dvoje se je uzelo.
2: Dobro, ne bi bilo loše, ali dalje, biram da ga upoznam negde drugde, ne baš na pešačkom prelazu, gde sam ja onako skoro poljubila asfalt.
1: Slušaš S3.

0: Saobraćajna traka. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Treval.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Red Bull više vrsta, 250 ml, 119,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Japanci su doneli klima jakne u komšiluk, ali nisu računali na jednu tipičnu balkansku stvar, a to je strah od promaje, naravno.
2: Dobro.
1: Japanska ambasada u Hrvatskoj je predstavila svoj izum, a to je garderoba sa ugrađenim ventilatorima i baterijama. I moramo da se složimo, to zvuči kao najgenijalnija stvar na svijetu, ali zamislite dva ventilatora na leđima, ne daj Bože na bubrezima, koja te hlade ceo dan. Znači, to je savršen teren da te samo onako preseče i ukoči.
2: Istina, ja razmišljam o drugom problemu, razumeš, ako ja se nadam da dolazi neki punjač sa tim, jer ono, zavisi punjač ti je zauzet između tipa pušilice, telefona, tableta i jakne.
1: Da.
2: I onda kao moraš da praviš ono celu organizaciju kad se šta da se puni da bi moglo da se koristi. Neverovatno.
1: Da, pritom ti ono jedva napuniš istovremeno telefon i slušalica, kamoli i još svoju jaknu sa ventilatorima. Mada ne znam, mi se i na plus 4 pokrivamo preko bubrega, a oni nam daju da ih nešto hladi. Ne, hvala. Mislim, hvala na ideji, ali preskočit ćemo. Slušaš S3.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Čemu se radujete kada vam dolaze ljudi iz inostranstva?
2: Kaže Ana, najviše se radujem kad iz Amerike stigne šminka. Još ako ostave nešto što ne može da im stane u kofer kada idu nazad, pa veselje. Mm. Da, ovo je jedna od skupljih varijanti one stare nečije džubre, nečije blago. Šta kaže Alex?
1: Kaže, tetka iz Slovenije dok je dolazila ranije, donosila nam je garderobu i tako je jednom donela dres Juventusa, Alessandro Del Piero, i dan danas ga imam, a dobio sam ga pre 25 godina.
2: Au, kakav klasik. Da, sjajan poklon. Jovana kaže, najviše se radujem sestrinom dolasku iz Amerike pri kvalitetnom vremenu provedenom sa njom. Kaže Katarina, moja kuma i brat blizanac. Donese osmeh njen, a meni najširi ikad na lice. Donese i izlaske do zore i koje nam kilo gore. Bravo. Da, lepa, lepa poruka i stvarno jeste to ono što suštinski. Ni da nije samo stvar u materijalnom, nego već u tom druženju i blejanju. Kaže Jovice, najviše se radujem jer znam kad idu. Ej, jao Jovice, pa ti nisi dobio ni Toblerone jedne od familije iz inostranstva.
1: Kad,
2: da, kad misliš ovo, pa ne, možemo tako.
0: Ovo je S3.

0: širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: popusta. Najavio je predsjednik Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana. Ministar financija Siniša Mali navodi da od ponedeljka počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaće penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, a prijave će se podnositi u poslovnicama Pošte Srbije. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Viljafranka. Vođa tima pilota Jovica Mihajlović rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još 10 do 15 centimetara. Stručnjaci navode da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Danas od 4 Beogradska arena će biti domaćin UFC događaja, tokom kog ćemo videti 14 borbi i veliki broj naših boraca. Prenos je na areni. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Kako se voli u vašim gradovima? I evo, javila se Kristina.
3: Kaže, javljam se iz Pančeva. Moj favorit je Keja, lepa šetnja Tamišom, priroda, prelepo šetalište, Mamilina. Kvalitetan dan posle ručka na splavu u restoranu Šaran, a ima i vožnja katamaranom. Tamišom od Svetionika do Železničkog mosta, prelepo. Wow, lepo zvuči kako si opisala. Pisao nam je Nikola iz Subotice, šta oni tamo rade?
2: Kaže pa ovako, ako želiš da slubaš devojku, vodiš je na Palić, na jezero, to sigurno uspeva plan.
3: Mm-hmm, a ako se ti ne dopadneš u Palićkom zološkom vrtu, može naći nekog drugog majmuna, šalim se naravno, ništa lično. Milan kaže, mi u Loznici vodimo na poligon. Ja sam ga pitala šta znači taj poligon. On kaže, čim kažeš poligon, odmah se zna na šta se ide i kako se ide. Bole kaže, kod nas u Pirot ljubav ide preko stomaka, odvedeš je na peglanu kobasicu u restoran. Javila nam se i Anja.
2: E, ona kaže, kad u Beogradu hoće da dođe do tebe prevozom, iako živiš u Borči, zato je pravi i znam da me voli. Istina. Ovo je pravi dokaz ljubavi.
1: Ovo je S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: SK.

0: 14. avgusta do 6. uveče izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Buvanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
2: Najjače StockerBet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključila je

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ko će predstavljati Kanadu na Euroviziji sledeće godine?
2: Aha.
1: Da, ko nije ispratio, Kanađani sledeće godine idu u Bugarsku. Na TikToku su se već pojavile liste ko bi sve mogao da ih predstavlja. I uglavnom su to nama neke poznate face, pa evo kako bi otprilike zvučao njihov izbor za pesmu Eurovizije.

0: buntovno lomi gitaru i vraća nas na početak 2000-ti.
1: Ja kao milenijalac bi za ovo glasao možda čak.
0: Sigurno. Naravno, pošto ni jedan izbor pesme za Euroviziju ne može da prođe bez balade, tu je i Celine Dion.

0: Jeste.
1: Ali sa ovom pesmom nikako, zato što probudilo bi bes u meni, jer bi se setio da je Rose mogla da se pomeri bukvalno pola metra u stranu i Jack bi imao mesta na onom barbaru, znači ne bi morao, mislim, strašno.
0: Odmah iza nje, jedan dečkić za kojima lude tinejdžerke, jer toga moramo da imamo uvek na Euroviziji.
1: Justin Bieber.
0: Da, da, naš omiljeni Kanađanin.
1: I više ni dečki iz 32 godine čovjek napunio, nekad je bio, da.
0: Boga mi, poraslo se, omatorilo se i za kraj Vikend, recimo, kao šlag na tortu.
1: E, dobro, oni ako bi se pojavili sa ovako nekim hitom, ja mislim da bi pojeli.
0: Da, i sad šta je tu fora? Da li će se ovo desiti? Verovatno ne, ali kada bi poslali ovako nešto, to bi jedino moglo da opravda njihovo besmisleno učešće na cijeli toj Euroviziji. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kome ste ostavili negativnu recenziju? Danas delimo crvene kartone i iskreno, ozbiljno se zahuktalo u inboxu.
2: Evo, kaže Smiljana, ostavila sam ultra negativnu recenziju u jednom kafiću. Jesmo momak i ja seli da popijemo kafu. Da bi nam prišao konobar i pitao da je vreme ručka, iako nismo za ručak, da odemo u drugi kafić. Da naglasim, bilo je dovoljno mesta i evo, iznervirala sam se ponovo. Nemoj Smiljana, nemoj da te to stresira. Ovaj, pa ne znam kakav je to ovaj, način i model poslovanja, ali ajde, nije baš ugostiteljski.
1: Daćemo crveni karton za to. Sale kaže, jedini put u životu kada sam dao negativnu recenziju, poručili smo picu, rekli su nam da će biti za 25 minuta na adresi, kada sam zvao posle skoro 2 sata da vidim šta se dešava sa picom, rekli smo mi da još nije ni napravljena, na što sam ja odgovorio da otkazujemo poručbinu, da bi me 2 minuta kasnije pozvao gazda i rekao kako je on uložio svoje vreme i trud u moju picu i kako je gužva i kako je dostavljač tu na vratima i da za 5 minuta može pizza biti kod mene. Pošto smo žurili, rekao sam, ako će stvarno biti za 5 minuta, neka je pošalje. Došla je za 15, polupečena i živa. I očito, pošto je tako počeo da radi, zato je bivša pizzerija. Inače, pre toga je bila vrhunska svaki put.
2: Neverovatno. Uložio je svoje vreme i trud. On je 2 sata kontemplirao kako da umesi to testo.
1: Razmišljao je.
2: Smišljao na. Da, samo loša završnica, baš kao i naša ovaj, reprezentacija fudbala. Gavrilo kaže, dao sam negativnu recenziju auto otpadu Kidi jer sam poručio deo za auto, neku plastiku, a poslao mi sasvim drugi deo i ubeđivao me da sam mu to tražio. Čovjek je stvarno nenormalan i bezobrazan. Da, to je taj čuveni auto otpad gde prosto možete, evo sad da ukucate na Google mapama, taj auto otpad i pročitate samo komentare i odgovore vlasnika tog čuvenog otpada. Dosta jeftina, to je besplatna i jako dobra razona, da ako nemate šta sad posebno da radite, ono je fenomenalno, način na koji čovjek posluje, a posluje zapravo, koliko sam skapirao, ima on tu svašta nešto što može da ponudi, međutim ne ježi u silu, što se kaže.
1: Da, na kraju on ispade marketing mag, ali lako je smijati se kad tako sediš u ono, toploti svog doma i čitaš te recenzije, da. Ali zamisli Gavrila kom se taj lik lično obratio. Ja ne mogu da zamislim šta je o njemu sve napisao i sve zavoleo, ako me razumete. Mislim.
2: Pa sudeći po komentarima, ovaj, uglavnom se svede na to, e druže, nisi sposoban za auto, bolje da teraš biciklo ceo život.
1: Boga mi, ja sam mnogo gore stvari pročitala od...
2: Ja sam rekao ovo najbenignije.
0: Slušaš SDG

0: se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: This akcija, Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Pampers pelene, više veličina, 2999. Vaš This.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Leži, leži, leži.

0: Predsednik Srbije rekao je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su od danas u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, za što je država izdvojila više od 100 miliona evra. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Vilja Franka. Vođa tima pilota Jovica Mihajlović rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Crveni meteo alarm danas je proglašen u tri okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje zbog velike vrućine, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Savetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Održan je žreb za Masters u Montrealu na kom će Srbija imati dvojicu predstavnika Miomira Kicmanovića i Hamada Međedovića. U glavnom žrebu nema Novaka Đokovića, Janika Sinera i Carlosa Alcaraza, pa je prvi favorit turnira Aleksandar Zverev. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A roditelji širom sveta prijavljuju da im se deca gade tableta. Ne tableta, nego tablet kompjutera. Zašto? I ne žele da ih drže u rukama i ne žele da ih koriste više. Naime, izašao je film Toy Story 5. I kažu roditelji da deca nakon gledanja ne žele da vide tablet. U tom filmu, u crtanom, animiranom zapravo, tablet je glavni neprijatelj. U suštini nisam gledao, ne znam šta se dešava sa tabletom, ali lep efekat je stvorilo na omladinu i jednostavno klinci ne žele više da imaju ništa sa tabletom. Mislim, što je super. Znači, ovo je najbolja primjena nekog vaspitanja kroz, eto, animirani film.
3: Jeste, sjajno je, samo me zanima šta se toliko strašno dešava sa tabletom u Toy Story 5. Ne mogu uopšte da pomislim šta može biti toliko gadno da deci zgadi tablet, jer znamo kako se deca kad je ekran u pitanju.
2: Ali sećam se najava da je tablet u suštini oduzme pažnju toliko dečaku da ove lutkice koje postoje jednostavno se bore za pažnju i ne znam što se deša, ne mogu da kažem, ne imam komentariš, ali efekt je dobar, to je ono što je najvažnije. Sada uvijek se setim kako je to na našem odrastanju, kakve smo trenutke imali, evo, momci će se možda setiti zašto nismo volili staklene čaše jedan period. Bio je neki klip na YouTube-u se pojavio koji je uključivao dve devojke i jednu čašu, ali nećemo o tome.
3: A što si takav, što samo muškarci, mi kao ne znamo za Two Girls One Cup, šta?
2: Ne znam, ako znate, koga zna je pravi OG, ali ajde, daj se ne prisjećamo toga, eto da ne prizivamo. To nam je dovoljna trauma, baš kao što je klinci nama sad u trauma tablet.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: A ti? Uključi letnji vibe.
1: Uključi
0: S3.

0: 14. avgusta do 6. uveče izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Buvanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Francuzi masovno otkazuju hotele zbog inflacije, a mi pakujemo kofere za more. Nova evropska statistika pokazuje koliko smo najjači narod na svetu. Još jednom, prosečan evropljanin ove godine računa cenu goriva od kuće do posla, dok više od milion Srba planira Grčku i vadi poslednji evro iz šteka za ležaljku.
2: Logično plus normalno.
1: Jeste, nama je nekako ta veština odlaska na more po svaku cenu upisano genetski kod. I delo mi kao dokaz onog našeg čuvenog inata. Kao ništa se ne mora, osim mora. To je jedino što se mora, bukvalno.
2: Pa dobro, ima tu svega, ali recimo mi ako se poredimo sa prosječnim evropljaninom, mi smo u fazonu verovatno uvek, a za šta štediš, za šta čuvaš pare? Znači, aj okej, napraviš nešto, čuvaš za decu ili tako nešto, ali za šta se štekaš? Znaš, taj evropljanin isto ne ode na more, na primjer. Nego kao mi ćemo iz slamarice da vadimo, dižemo kredite kao što se radi. Ali potreban je taj reset, pa sad po koju cenu, možda je, su neke stvari ponekad finansijski neodgovorne, ali su možda preko potrebne.
1: Da.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Od tvoga lica svog ne mogu da

0: kao pošavar.
1: Slušaš
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
3: Dobro jutro.
4: Umrli bi, ne bi znali.
5: E, ja bi umro, ne bi znao da postoji jedna država koja će od septembra ukinuti domaće zadatke u osnovnoj školi. Ta zemlja je Rusija i ukinuće, neće svima ukinuti domaće zadatke, ali ukinuće prvacima. I to postepeno, kako su oni rekli. U svakom slučaju, kakva vez za prvake u Rusiji, čovječ? Znači si dođe u školu i tako, ništa. Ne, ništa domaće, ma ništa, samo tako, eto, sediš si, blejiš i slušaš sve nešto novo u životu. Ja ne znam, prave ove te promene u školstvu, u sistemima i tako to, širom sveta, i baš se sveti da prave kad smo svi mi, kojima bi to nešto značilo, izašli iz škole.
3: Završili.
5: Čemu smo mi mogli, Tamara, da se nadamo u školi? Kakvim promenama? Ja sećam, jedne godine je napadalo toliko snega da nismo mogli nedelju dana da idemo u školu, da je bilo kao prekid nastave.
3: A, vanredno stanje.
5: 2010. 11. Da, vanredno stanje.
3: Da,
5: to
3: da.
5: Recimo, toga se sećam. A ovako da mi ukinu apsolutno sve domaće,
3: debi nam bio samo kraj.
5: Da sanjam. A dobro, koja je razlika? Ponekad nisam ni radio te domaće.
3: Pa ti mi delo školije koji nikad ni radio domaći, iskreno, uz dužno poštovanje.
5: Nisi puno pogrešila, malo jesi.
3: Pa da, tako ste mi mislili.
2: Ovo je S3.

0: javlja se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Lubenica 1 kg 19,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
10: U kom gasu si ti večeras?
11: Uključi letnji vibe.
12: Uključi
13: S3.

0: ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20%, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu i najavio da će pokretna apoteka početi da radi između 15. i 20. avgusta. Srbija je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da 14. septembra sledi jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je rekla da je OFAK produžio licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još 10 do 15 centimetara. Stručnjaci navode da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Treće kolo Superlige Srbije večeras otvaraju Novi Pazar i OFK Beograd. Utakmica počinje u 8, a prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imamo novi termin u dejtingu. Zvuči dobro zapravo, pogotovo za nas koji smo ostali bez života. Zove se klauzula zalaska sunca.
3: Brate, ne čudim što Gen Z-evci imate problem sa vezama i sa ljubavnim životom. Izvinjavam se stvarno, ali brate, šta je sad ovo?
2: Bukvalno je kao free trial. Znači, nema čekati x vremena da druga strana prevaziđe svoj strah od vezivanja, pa da se odluči da li je za vezu, da li je strana se skrava sa sve ostale pore. Bukvalno probni period, ako može, može, ako ne može, idemo dalje i to je to.
3: Wow. Sve ovo što se radi, što postoji, takva pravila i ostalo, sve mi to zvuči jako sebično. Da li će mi biti dobro 2-3 meseca ili neće? Svaki put tražiš samo sebi idealno. Pa ne postoji to sebi idealno. Čak ni na to kao na taj test period. Znači, sve se namestilo da bi ja bio danas ovakav čovjek kakav jesam, barem tako verujem. I zato to treba sve da se prođe, ne treba da se ograničava, ne treba da se sputava, nego treba da se pusti i da se vidi šta će biti od toga.
2: Dobro, ti voliš da patiš, ali eto, za one koji ne vole, ugovarajte pre trial.
1: Ovo je S3.

kolekcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online. Kada Metal Fan

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stiglo jedno istraživanje u Engleskoj, su sproveli na uzorku od 2000 ljudi, koji auto vozite i koji koeficijent inteligencije imate. Odnosno, šta voze ovi inteligentni, šta voze ovi manje inteligentni. To su hteli da istraže. I došli su do rezultata da najinteligentniji vozači voze vozila švedskog porekla. Na drugom mestu su vozila češkog porekla, a najgore su u istraživanju prošli vozači vozila iz Nemačke.
2: Ma jel?
1: Sad ja se s ovim ne slažem, neću da kažem tačno ni koji model, koji brend, da ne bi krenuli u svađu, zato što zna se da Srbin najviše voli nemačko auto i to nema dalje od toga. I ja se apsolutno ne slažem sa njima, ja smatram da se ne može tako meriti inteligencija koju ti auto voziš, nego kako se ponašaš u saobraćaju, što to recimo nisu istražili. Što nisu istražili s kojim vozilima se parkira bahato, sa kojim vozilima se upali sva četiri u ulici gde nemaš nikog da obiđeš, na primjer. Sa kojim vozilima, recimo, grebeš druga vozila kad izlaziš sa parkinga. Ili tako nešto. Ili kako otvaraš vrata, u kojim vozilima zvizneš ovaj auto pored sebe kad otvaraš vrata.
2: Ili recimo koji auto se najviše ne isplati, odnosno najviše se kvari koliko god ulagao njega, ili za koji auto ima najmanje delova ako ti se pokvari.
1: I ima i to, recimo, i to je pre bi govorilo o inteligenciji vozača, a ne kao, sad ovaj je najinteligentniji, on vozi ovaj. Ne može tako da se gleda, nisu stvari crne i bele, tako da žao mi je Englezi, to ništa ne valja. Ko mi to radi? Da, dakle, to ništa. Moram to iz početka. Ovo je S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm. Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sve.

0: sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Stižu vam

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
0: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinjska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: poslušavam. Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Prašak za veš Ariel 10 kg 1599,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
3: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović. Uživo. 14. avgust. 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063-3131-797.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar bit. SS3. Little boys need

0: čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

tvoj Lifestyle Radio. SS3.

0: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs. Ne propusti večer puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: moja dama.
1: Tvoj Lifestyle Radio.
2: S3.
3: Šta ću ti?

0: od 9. jula do 27. avgusta. Leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka, nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: jedno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: pokušavam
1: da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu

0: igraj odgovorno.
1: Dis akcija. Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Pampers pelene, više veličina, 2999. Vaš Dis.

ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

Vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: gde da dođem.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Vidi se kiša, ja polažim, a klizam.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.